tanda nambu tsu sen simbi li zen dini pyonchon longchen nyanchen li ko pyoge longchen ki chokdu ri zhe li zen ri zhe kya zhu chokdi shifti zhi nga li zen zogyong shuken bim zhong a yin nambu tsu mutu chen ngan zhu li zen sen shen nengyo gashu yin

tē pārngwā sū shū tē zhuwā shē. Zē zhū tē nē, ngān jī nā wā jībū shīk tāng, tē tē yuwān chok bē rū zī chūk zē tē pū shīk rī ā. Lō tā rā chūk bē gē jī ngī tē rī lū lā tāng bē chīng kia tē lē tā tē, sā shī rī mū tāng chē nē lōng lā xuān tē pōr kū chī tē nyam nā ngō tsar jēn shīk nē zū yī lā xiar wā tē nē. Ngān jī chūp tā tōp nē, lā lū tō bā tāng nī sū mā chī sō. Zhe lu qi tong ge jia gu ju liu, ji ge ni ji nga ne dan ma ju lu gu zan ba yin. Ne la nga mu ne zha ge dun du ji sim shu xin du qi la, ne ji dak bar la ba ji jin bi ding du xia ne, su jiang me tok be zha ge dun ji xu. Ne rang zhan de ngue bu gun la ga wa tang, xi mi ge dang qi zhe tu du tian zui ka la la ba qing ju po nar ga xing, xian qi lu lin tu jiang, tē sū jīmbara lākpa chāngyūr gā lā. Mī gāngshīn rīmū jītū lākbē gāngshīn lā chāngyūr gābū yū. Wēn lōng kī wāng tū mā sōng kōng lā, nē kī gāchā xīn hāchān dēbū yū yāng. Nē tī nār nē nā wā wēn chī, tam yāng mā mē xīn bār kūr sōng. Kē mē xīn chū gū zām zē bē cū tē xīn tū gū chō wā nāng wē, nē kī nian tār nian kāng kē mē xē bū kī tēng tū tē nē, lākpa nē kī kong gi xie re la yang yang cheng gi xu. Dan ma wa ser wa di ji yin, nge gi nga sa ne ji du yang. Xian gi lian du che di, nge so su cho du gu gi xu. Nge gi ngu zhe tang gu zhe ni le gyun ji yang min du ji, ki mi zui xu ba tang. Gab ri nge gi ka ne zha chung di, ta nye ri nye jor tu yang. Ti ni xian la dan ma wa xing min bar. Rang nge gi zhe jin wang bur zhong dar zhu bar, wang min du te wa xik ri. Wen di gup ti du ngay ki ngar xin chu xi bie yin yi ki yi ki wa chal xe ba ti dian tuyen lo la ngay ne yu dap dak bar ka ne wa wa xi bie zha dun ki xu. Je su rin bie yi ki ti tuyen yang ji la ngay we gup su se mu sa li fan la ngay la yi ki lo bar ngay ki kim la chun ba ta. Chu xi bie yi ki ti ngay ki sol mu ju ti chi xin ji zha ti ngay ne dun cam xa ba yin. Nge ki thakur ki mitsu samlu piri chitan ti nge tang menjawa nge ki ngamun xin. Ti tu nawa wunbe chukyu tamma shiki yueba nge ki matua kyang. Nge ki samlu piri chitan tir nge rang yi marang par kyur. Yongzo somyo juti chibar dine xin tang samlu piri chitu kakya tang cunzin chenpo pongna shi dakbar yengur chala. Chonna tiri nge ki suitab chewar kyur xiu. Nyanri xing chichir chinne. Chingya telle tandu ki loyang chichir chichir song. Chiwi shokba xie ki deba xindu ngay ki dagbar ngangzab chinbu maji xie ki gudi tam mandu kona che. Ngay rang tam ma ma xinba tegen ki lopam yiche zhungwar tuane. Kimi tabja chudung ki kone ngay rang tam ma war ma ju mu. Nye ni ji le tu yang tam ma cham jokbar mi du. Je su di wang ki, nye la ren he zhi ka ha yi lu ju shu gen chung wa di, nye ki tam ma ju chung we ding bup ti we pi war kyur. Je lu chik tung ge ge gup ju lor, lao ra buri ben la lup zhen chi yung we jam gu shep lim sen la ki, nor we na ming la ren he zhi ka ha sir we wen lung na chung ma chung chung si yu ba di nga gu chi ne, tam ma xin du ji ngay la song ju. Kong ki song ju man zuo kong la, tam ma xin ba qin du lo ti, me ji xin du ngay ki nian kong du bar ne, tam ma tu ba cha ju tam cha dianpur xia ba yin. Ngay ki semu salifan la, ngay rang Horoxman, lup che, lup zu semu Sara Fli la ki chung du, chu dun lo dun kem ju xu wara tiro nang si, nyok sun lung ba kang xiu ba yin. Namba zi la shika jambi semu kong gu ngu me ngay la lup zin chiba yin sungbe na. Jilu chek tong ge gya gubju lu dawa sungbe zi nishu chu nin ne. Go zamdi ngay gi kong gi chung ne. Tam ma ju jangba yin. Semu fuler la gi ngay la tam ma dan lupe tamni didati. Kong ki zha dungab ngay gi lakba kalil la kong gi xere la changdu jukba ti. Kong ki jia dang. Shenchu chidara gyuwa ngay ki tsor. Ngay ki ngangu chilung mebar gyudang rizhishin la lemu chebe chozu jikyang ma gulwar ngay ki kane M tang, P tang, A